0: nchekwadị tọrụ awa iri na abụọ na akwado ịlụso nje ọgụ na anụ ahụ gị ruo awa iri na abụọ ma ị na-eji ya mgbe niile. Dettol, chekwa ezinụlọ gị n'aka nje na-ebute ọrịa dị iche iche ruru otu narị.
1: Dettol be 100%.